0: PNN Tokelau.
1: Ia mali tuko takai tai lahi lele ki tata o matua te nā ki ali he tu heo ki lava ko anakai a launga matana haka haka hoki ilunga tata o ala leo tenei. Ia te matua ki ala hoki te tu hau mani atu ki te koulua. E tu hoki lego nā tāpina penanga tata o laulau tuke lau ilunga i okilani. Haka tai ni.